Marie Rico, Duclă Sumec, Ratio Blau, Leipzig. Leipzig-ից եւ Սաքսոնիայից նորություններ. Սաքսոնական փախստականների խորհուրդը քննադատում է Սաքսոնիայի Vogelstrand շրջանից Վենեսուելայի զուգի արտաքսումը։ Կասկածներ կամ պաշտոնական գործողության օրինականության վերաբերյալ։ Երկուսն էլ ունեին Գերմանիայի բնակության մասին օրենքի 60A հոդվածի համաձայն գործող ժամանակավոր բնակության թույլտվություններ, որոնք ուժի մեջ էին մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-ը։ Միևնույն ժամանակ ներգաղթի գրասենյակը նանց երկուսին էլ հստակարնորեն կանչել է 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-ին իրենց փաստաթղթերը երկայացնելու համար։ Այնուամենայնիվ նրանք արտաքսվել են Վենեսուելա 2026

Անվեստվականի հուլիսի 16-ին։ Հատկապես ցասումնալից է, որ տիկին Քիխանդան արտաքսման պահին 7 ամսական հղի էր։ Զույգի խոսքով ոստիկանական գործողությունները տեղի են ունեցել առավոտ վաղ, ինչը իրենց հնարավորություն չի տվել արագորեն իրացնել իրենց ծրագրերը դատարանում արագացված ընթացքով։ Վենեսուելայի ժամանակներու պես զույգը հայտնվել է առանց կացարանի և ներկայումս ապրում է անկայուն պայմաններում, վրանում։ Նշում. Արտաքսման ժամանակավոր կասեցումը ավտոմատ կերպով չի նշանակում, որ արտաքսումը չի կարող տեղի ունենալ մինչև դրա ժամկետի ավարտը։ Անկախ դրանից, այս դեպքը լուրջ հարցեր է առաջացնում, կինը 7 ամսական հղի էր և ամուսնու հետ արտաքսվել է Վենեսուելայի մի շրջան, որը վերջերս տեղի ունեցել ուժեղ երկրաշարժ։ Միայն ազգահամակարգներն են արտաքսումը դարձնում մանրակրկիտ հետաքրքրության արդյունք։ Լայցիգի ուդի փառատոնի շրջանակներում միջազգային ուդի երաժիշտներ կժամանեն Լայցիգ և անվճար սեմինարներ կանցկացնեն ավանդական արաբական երաժշտության տարբեր տեխնիկաների և ոճերի վերաբերյալ։ Սեմինարները նախատեսված են բոլոր գործիքների և տարիքի երաժիշտների միջին և բարձր մակարդակի համար, ովքեր ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու տեխնիկական ավանդական արաբական երաժշտության ոլորտում։ Սեմինարները կանցկացվեն հիմնականում անգլերեն լեզվով, 2026 թվականի նոյեմբերի 13-ից 22-ը Լայցիգում։ Դիմումներն ընդունվում են վերջնական ժամանակով օգոստոսի 30-ին։ Եթե հետաքրքրված եք, խնդրում ենք ուղարկել l.namak@fortelaipzig.com հասցեով։ Ձեր email նամակներում խնդրում ենք նշել ձեր նախորդ փորձը կամ լեզվի մակարդակը և նշել, թե արդյոք ձեզ օգնություն է անհրաժեշտ լեզվի վիզայի դիմումի հետ կապված։